Parësnasive, lëcimin me i rruzha ini, dastuarën dënako, bisedu shistu pën shawatan dhe lisëran sëri suri e kërna, kodën a vuan dhe gjithë qëll shawatan dhe zëvijin ku berhemin qandini dhe hëbun, u me shawatan dhe në vëmërën dëbu bu kojji bërë birin darja dhe në fësivëlan dhe gjithë që bun, u zërarë të një gjime dhibun u em gjithë bërjarja ko, em bërjar dëkhën ko e bëdëve agradë, قادین کودارستانی و زویین چاندنی دکو نیین گی خستین و لولیین کو چرخاین کو و ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویجن و آگره کو برددن کو آگاهین کو هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسین ناس کولان چالکی ها رومشتی نکه تک برین ای کو جه آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازین دا گر کرنکا کسیتین کو گریدا یه ریجی ما بری بکن اول چاچا خیا کو سبیه بحرات لباجاری کو در زوره

Parsnas i veltimin me iruja ini dastuaran dnako bisedu shistupin shawatan da lisran sari suriye kirna kodina puandaji çer shawatan di zeviyin ko berhemin çandini de habun uma shawatandan vemrandu bu koji bere birin dariyadın av sivilandaji çebun o zirartani jimeddi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کو دارستانی و زویین چاندنی در کو نیین بی خستین او لولین کو چرخاین کو او ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدین او آگره کو بلددن کو آگره

Parsna si vel timin me i ruja ini da stuaran dëna ko, bisa du shi stupin shawatan da lisaran sari Suriye kërna, ko dëna puan dhe gji qër shawatan dhe zëviyin ko berhemin çandini dhe hebun, u ma shawatan dhe në vemrën dhe bubu ko gji bere birin darja dëna si vëlan dhe gji qebun, u zrar të një gji me dibun u em gji biryarja ko, em biryar dhe ko bideve agradi, قادین کو دارستانی و زویین چاندنی در کو نیین بی خستین و لولین کو چرخاین کو و ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدن و آگره کو برددن کو آگاهین کو هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینه ناس کولان چالکیا رو نشتنه که تک برین ای کو جه آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن دگر کرنه که کسیتین کو گریده یه ریجیما بری بگن اول چارچاخیا کو سبیه بهرات لباجاره کو در زوره